Fali mali gay bay Fali den de check Mali den de check isa taw de check Ak lay ti sen de check la dima wa sen sa mami dan sangne wi Ak lay sen de check ak lepp sen de check dende ci jur val malik mu juraaji malik sabay jarat nga te sen bu yalla beugene nu baye ak yow